0: You are listening to Glory Entertainment Radio.
1: Deri pe aye ti je mi ju se bi kemi fura mi lo de jaye
2: o lo mi ma
1: je ma je